En sång som finns, det heter Odd Nordstoga sin låt som du fick här I tidlig morgon. Nils Åge Nordstad ska börja och avrunda nu. Det är High as a Kite som avslutar musikalsk. Fram till nyheten klockan 6 och så blir morgonsändning från distriktskontoret ditt som du kan glädja dig till. Här I NRK1. Ha det fint.

0: Det litt humor også. Så Sveriges Radio Vest, de tok turen til Norge I dag, de, for å se på norske drivstoffpriser.
1: De gjorde det,
2: Da jeg på den merken jeg stannade, der kostade en liter 95-oktanig 16,89. Kikar nu här då på skyltarna på den här bensinmacken jag står. Då står det 26,60 på den ena och 27,59 på den andra. Alltså det är mer än, det är runt 10 kronors skillnad per liter. Jag träffar precis nu här Lars Juliesen som är norsk. God morgon.
3: God morgon.
2: Du, vad tänker du när du hör mig berätta detta och det är så här?
3: Jag förhåller mig till realiteten. Det är ju det kostar I Norge nå, så... Det är inte så mycket vi får gjort.
2: Ja, jag snackade lite kort här med mannen som jobbar inne på macken. Han sa det att ja, det här kommer vi märka av. Det kommer inte tankas här när man ligger så här nära gränsen då.
3: Speciellt på de som är närmare Sverige så vill ju väldigt många resa över till Sverige och fylla.
2: Ja, nu kör du I sig en elbil så du påverkas inte själv då. Men jag tänker lastbilarna som kör förbi här som tankar många liter.
3: Ja, det är ju det jag syns synd på. De som har det som arbete. Alltså lastbilar, trailere... Også de som kjører I arbeidshensyn, det jo de jeg synes synd på, som det koster så mye å fylle en tank.
4: Rebecca Jelin og Emma-Karin Bjørk, P4 Vest.
0: Men de norske politikerne som styrer landet, de har jo da bestemt at det skal være dyrt I Norge å tanke drivstoff. Men hva mener svenske politikere? Hvor lenge skal dette være billig I Sverige? Det får vi vite snart.

0: Norge, og i Sverige så det mye rimeligere. Derfor så tok kollega Simen tur til Sverige I dag for å møte svenske politikere og for å sjekke litt om hva som skjer med prisene I Sverige fremover.
1: Mens de norske drivstoffavgiftene tilbake I dag 1. September, så det ikke det her I Strømstad I Sverige. Her vil de svenske drivstoffavgiftene foreløpig vare ut september og oktober, men flere svenske partier vil gjerne ha disse lenger. De vil ha en permanent ordning på disse avgiftskuttene. Blant annet Sverigedemokraterna, og vi har med oss Sverigedemokraterna politiker Fredrik Eriksson. Hvorfor vil dere ha disse avgiftskuttene permanent?
2: Nej, men det är ju som så att det höga bensin- och dieselpriser det drabbar hushållen. Det är en insatsvara så alltså även det drabbar ekonomin I stort. Liksom är drivstoff och energi dyrt så drabbar det hushåll, det drabbar företag. Vi får en högre inflation. Vi tror att detta är väldigt bra. Vi tror att det är rätt för hushållen. Men Sverige är ett glesbefolkat land. Vi har mycket landsbygd. Vi har stora avstånd. Alltså det kommer att behövas och vara billigt under lång tid framöver och för Sverigedemokraterna. Nej, det här ett viktigt vallöfte. Vi lovade det förra valet, vi har sänkt priserna och vi lovar det nu igen. Alltså med osäkerheten I Iran, osäkra läget I hela världen egentligen, så behöver det här att vara under längre tid eller helst permanentas.
1: Disse kuttene I drivstoffavgiften har jo kostet en del. Det har kostet 7 milliarder kroner I lån for Sverige. Hvordan tenker dere å finansiere en permanent ordning hvis dere får muligheten til å innføre det?
2: Nej, men det blir jo alltid budgetforhandlinger. Det gjør man inför varje budget. Utan det kommer jo bli en prioriteringsfråga. Og for Sverigedemokraterna så det her en prioriterad fråga. Det ett av våra viktigaste valløften. Men det finns mycket I samhället som behöver utvecklas. Vi behöver att investera. Ibland behöver man att låna. Men på det stora hela så alltså det handlar om prioriteringar det är så enkelt.
1: Nu är det ju val I riksdagen här I Sverige om cirka 2 veckor. Är detta med avgiftskutt permanent nog det vill införa eller är det ett spel för galleriet nu för valget?
2: Nej, för oss är det någonting vi vill införa. Vi har pratat om det här I många år, att priserna måste ner vid pump. Vi gjorde det när vi fick ta över makten här 2022 och vi lovar det igen. Vi har hållit det den här gången och vi kommer att göra allt vi kan för att vi ska vinna valet och I budgetförhandlingarna kommer det här vara en prioriterad fråga. Så nej, det är inte spel för galleriet utan det är vad vi vill göra.
1: Klare ord fra Sverigedemokraterna her I Strømstad. Avgiftskuttene I Sverige vil som sagt vare ut september og oktober, og så gjenstår det å se etter riksdagsvalget om ordningen vil bli permanent her I Sverige.
0: Ja, det var Simen Vester Hermansen som hadde vært I Strømstad, politisk kommentator I NRK, Heidi Sivertsen Oksmo. Dette her egentlig bare et spill for galleriet? Tenk om han svart, ja.
3: Ja, det er jo som ofte et spill for galleriet, det ikke det?
0: Ja, du må jo spille litt for galleriet. Her Elvira Nikolaisen I hvert fall. Love I can't defend.